ja kar sar ke pa bo ar bo ya chung le hi ya nga tharong jap ji bo ar bo ya ma du yo se nyen da ja la

Chobananpa, tada chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian chi li kong, kan ge long chen jia, te dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan xiba de zhi. Ngan da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si chie jia pa ma bun qi do zhobo zhomo la lu xi re go.

Akore le chambe ki duki gerbo la gochu shana chungti gerbo do da chungti mento tole ta zete purgu chi ki meki di da yi chana choro shiki damna trobo la manga la shabi na la mokpa mungo kine uchi pardo mungo kine uja kisi ma la maja la pardo ma tong tosa o ma neja ba ma tong tosa o ma chu so de ko la shangle ri miji hambi sanwe ri mungo pongi chombo ri tutere la la gobi uji la ki hi kubi ki tu la du shana chungti gerbo serba ti ki ya hata de tenye chodru na to eba tsar ki dande chu la gobi

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da ji. Nian jie yong jie zhe gu ki. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa zhe.

0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchen je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.